jako želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to pesu, kažeš dobra sam u kutu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: kog prvenstva i imamo mi neki novi momaka u poljskoj reprezentaciji isto tako, znači neki će dobiti priliku, novi momci, znači može igrati uliku, ne može za zajedništvo, je dobra stvar za nas to prvi put, znači sigurno da može biti nama od koriste, ali će biti prednost. Teško pitanje, mogu vam samo odgovoriti posle utakmice, je li dobro ili ne.
1: Evo selektore, prije svega puno sreće u novom ciklusu, kako vama, tako vašim izabranicima. Na presu Sarajevu ste govorili općenito da biste generalno voljeli više puno jaču skupinu nego vas koju smo dobili sada, ali evo, nalazimo se pred utakmicom protiv Poljske, možete li nam generalno reći odakle prijeti najveća opasnost od Poljaka? Sigurno ste i ovih par dana dodatno analizirali.
0: Pa vidite, ja vidim Poljake sada kod nas, pred naše onaj Ligu nacije i one kvalifikacije svjetsko prvenstvo. Kad ne uspiješ prije da budeš na nekom turniru, uvijek imaš motivaciju da sljedeće utakmice budu dobre, da digneš atmosferu, da taj moment iskoristiš nekog dokazivanja sa nekim novim momcima, i tako je kod nas bilo, mi smo to dobro iskoristili, krenuli dobro u kvalifikacije, tako i ova Liga nacija sigurno, pošto ona daje nam sad i mogućnost da tog mijenjanja, to jest da budemo u boljoj grupi za izvlačenje za evropsko, znači nije samo da čovjek dođe i nešto proba, i ja stvarno imam ogroman respekt od sve tri reprezentacije i baš mi je drago na tom nivou da igramo. Ja to ne zovem Liga nacija B, nego Liga A2, jer stvarno su svjetske reprezentacije koje zaslužuju respekt, koje su ispred nas, svi na FIFA-noj rang listi, koji su imali više uspjeha od nas, i igrače koji su svjetskog nivoa, znači to je zajedništvo, mene interesuje oko jedne ekipe, znate sami da ja ne volim pojedinačno neke stvari isticati, ali kad vidim da ekipa funkcioniše, onda je to za mene velika stvar i onda imamo šta da uradimo. Da moramo dosta toga uraditi da bi uopšte dobro prošli. Nadamo se da ćemo to uspjeti sutra razbiti.
1: Samo spomenuli ste da nam nudi neke opcije plasmana. Često se Liga nacija onako gleda kao zamjena za prijateljske utakmice. Međutim, u ovom sistemu može nam puno donijeti. Želimo li mi to u ovom sistemu da dograbimo, da budemo u tom većem šeširu tome, ili ćete iskoristiti dalje i ponavljati da se ovo sve pripreme za evropsko prvenstvo?
0: Pa vidi, sigurno da utječe to. Mi, kažem, nosimo ovaj optimizam i ovaj val pozitivnih stvari koji nam se dešava sada u zadnju godinu i pol. I ja znam da smo mi od ove četiri reprezentacije najveći uspjeh imali u zadnju godinu dana. I stvarno želimo te stvari i zadržati i igrati dobro. Ali nije to nimalo jednostavno, kalkulisati stvari, pogotovo ovaj novi sistem takmičenja. Mi nikad nismo igrali četiri utakmice od jednom u 11 dana. Ovako velike utakmice, pogotovo s dvije u gostima pa dvije kući, i sa tim Apštajnom Medina između, znači dosta toga se nekako i vrti u glavi i nema kalkulisanja. Mi ćemo biti sigurno na svaku utakmicu da je pobjedimo, ko što smo i do sada išli, i naravno da nam je želja da zauzmemo ta prva dva mjesta koja bi mogla nam dati olakšavajuću okolnost, ali vidjet ćemo šta će na kraju ispast svakako.
2: Hars. Selektore, poštovanje, Hars Halvađa, Kliksba. Spomenuli ste Novajlije, zanima me kako ste zadovoljni njihovim radom, da li su se nametnuli u ovom periodu u kratkim trenzima u Sarajevu i da li možda možemo i očekivati nekim ozbiljnim kombinacijama, ako ne sutra, onda u narednim mečima?
0: Pa vidi, uvijek kažem, vjerujte mi, nikad ni jedan igrač nije pozvan tu da bi bio tu. Nikad. I to se neće desiti. Znači, za svakog imamo ulogu. Za svakog imamo ideju, za svakog imamo pažnju što zasluživa sad, je li to 5 minuta ili 90 minuta ili u drugoj četvrtoj utakmici, to ćemo vidjeti, ali svaki je tu zato što treba da bude tu, što želimo da vidimo, još na kraju krajeva kakvi su, jer drugče je u ovom ambijentu trenirati, raditi i drugče je u klubu. I naravno da imaju relativno, mislim, šanse uopšte da budu tu, naravno.
3: Yes. Panie trenerze, ponownie Paweł Kordiasz, serwis Sport i Channel. Zapytam o wasze podwórko piłkarskie. Wypowiadał się pan, że są problemy z bazą treningową. Czy ma pan czasem poczucie, że jako selekcjoner musi pan walczyć nie tylko z rywalami, ale także również o warunki do pracy dla waszej reprezentacji?

0: Vidite, nažalost to je tako. Mi nemamo, imamo manju bazu reprezentativnu, ali to više koristi u 21 reprezentacija. Znači, mi smo primorani da, da u Sarajevu treniramo na više terena. Mislim, to radimo od kad sam ja igrao za reprezentaciju od prije 20 godina. Znači, nije nam nimalo teško. Da bi volio da imamo svoj kamp, to svakako za reprezentaciju, ali nadam se da to jednog dana doći. Samo možda ne u mom mandatu.
1: Jeszcze drugie pytanie, druga część pytania, druga część pytania z przymrużeniem oka, z humorem. Jutro na PG Narodowym będzie bardzo głośno. Czy ma pan jakiś sposób, aby zawodnicy słyszeli pana z ławki, czy pozostaje tylko język migowy? Dziękuję.
0: Powiedz w pryncypie, ale oni mnie nie czują nikak. Ja se mogu derati dobro. Pa vidite, to je iskustvo. Igrali smo i u Americi gdje je bilo svaka utakmica 70.000. Uvijek je onaj što je blizu mene, on nastrada u stvari. Za čitavu ekipu, pa sigurno će sutra tako isto biti.
2: Čuli smo šta su jučer, podsjećam, kazali selektor i Tarko Haremović, da vas ne bi zbunilo to što govori sutra, svire ovo posljednja zvanična preskonferencija pred utakmicu. Danas već ništa više nema da se govori, nego da se priprema večera za 20 sati i 45 minuta i susret Poljska, Bosna i Hercegovina. Šta reći nego, sretno naši, do novih uspjeha, do novih pobjeda, bit će to, vjerujem, dobra utakmica, imamo šta da pokažemo, dobrih igrača koji igraju u svojim klubovima, u dobrim klubovima, u dobroj formi, tako da nema potrebe za nekakvu preveliku brigu. Sretno BiH 20.45, gledat ćemo večeras, navijati za Bosnu i Hercegovinu, držati palčeve i čekati još jednu dobru, kvalitetnu predstavu naše selekcije, pa zašto ne i pobjedu. Ostanite naravno vi dalje uz talase našeg radija, muzika i marketing do 9 sati, tačno 9, nove vijesti u našoj produkciji. Nakon toga ponovo smo sa vama uživo iz našeg studija.

slušaju. Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Ispod oka gledam te,

na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Čanice, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojoj smo govorili zašto baš crvena, žuta, zelena i plava boja drugačije imaju percepciju u ljudskom mozgu i ljudskom oku od svih ostalih boja. Ostanite uz nas.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan.

0: 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: Ekonomsko propaganda.

0: koje se slušaju.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
2: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Povezan

zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Lijepa jutra počinju sa Dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac moje hibiskusa, ti vodu u vidu.

čuvene. Beli zumbul na reveru da ne uvene. Prosjek ili kraj, izađem na kraj. I s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom. Pa sretan rođendan, moja mila. Neveš to si krila sakrila. Ako neko zna

brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba, sretan

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.